0: Det forteller meteorolog Per Egil Haga.
1: Ja, det ser ut til at vi får beholde dette sommerlige været. Det har jo vært sommertemperaturer også nå gjennom pinsehelgen. Jeg ser både i Telemark og Vestfold så har vi hatt temperaturer som har vært litt i overkant av 20 grader nå i pinsen. Det har kanskje vært litt mer skyer og kanskje ikke så høy temperatur som man så for seg noen dager før pinse. Årsaken er dette høytrykket, at det nok har blitt liggende litt lenger sør og gjort at vi har fått litt lavere temperaturer. Men like fullt sommerlige temperaturer, og sommerlige temperaturer, det ser det ut til at skal fortsette også de neste dagene med temperaturer som ligger nær eller kanskje litt over 20 varmegrader.

Bangfield Untangling. Norges eldste hus ble nettopp funnet i Numedal i Buskerud. Det eldgamle trebygget hele 850 år gammelt, og det gode muligheter for at det finnes flere eldgamle uoppdagede bygg gjemt rundt omkring, også i Telemark. En av de som saumfarer gamle

0: jobber og loft. Det deg, tradisjonshåndverker Jørn Berge. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du har jo vært med på å datere det som nå viser seg å være Norges eldste hus. Har du tro på at det finnes flere av disse gamle husa I Telemark?
1: Ja, jeg har det. Det nok så mange hus som har kjennetegn som gjør at de kan være fra, I hvert fall fra 1100-tallet, som ikke datert tidligere da. Altså, de kjent som middelalderbygninger og freda, men så langt det ikke utsatt for noe slik naturvitenskapelig dateringsmetodikk som gjør at den kan ha presis aldersbestemmelse. Og så dukker det opp noen helt ukjente det I fjor, så dukket det opp to hus I Hjartdal som ingen visste om. Så det hender fortsatt at vi finner noe som ikke kjent I det hele tatt også.
0: Hva grunnen til at Buskerud og Telemark spesifikt hjemme på de gamle husene?
1: Ja, det kan være litt sammensatt. En teori går på at det har vært mye sjøleiende bønder I området, og når man eier noe selv, så tar man jo mer vare på det. Så det en teori. Klima kan bety litt grann. Og også, de fleste av disse husene jo det vi kaller stabbur, da, folk flest. I Telemark så har de en svalgang som stikker utenfor bygget på alle fire sider og verner selve lafteverket veldig godt. Og det fungerer som et skall som beskytter treverket veldig godt. Da.
0: Og dere bruker jo åringer I treverket for å finne den nøyaktige alderen på husene. For oss som ikke forstår oss så godt på hvordan dette egentlig fungerer, hvordan det dere finner ut av dette utifra åringene?
1: Ja, det må tas prøver av små boreprøver, eventuelt foto også, som analyseres på et laboratorium. Det først og fremst ved NTNU Vitenskapsmuseet I Trondheim at de utfører det her. Det går rett og slett på å gjenkjenne åringmønster. For å forenkle det litt, så det slik at en varm sommer gir en bred åring, og en kald sommer gir en smal åring, som danner et mønster. Da. Og slik kan man starte med et levende tre I skogen, og så finne overlapp med hus, og jobbe seg tilbake I Telemark. Kan man oversikt over åringene tilbake til midten av 700-tallet. Så det... Og man kan også bruke trær fra myr eller som har ligget I vann, som kan ligge veldig, veldig lenge uten å råtne, slik at man kan få oversikt over åringmønstrene langt tilbake I tid.
0: Men det sånn at du nå har mange hus I Telemark på blokka, som du har tenkt å knakke på døren til folk og spørre om du kan komme inn og se på åringene, det som planen nå, eller?
1: Jeg har interessert meg spesielt litt for den eldste byggeskikken, da. Så jeg har en del på blokka, ja. Og så må jo, dette jo noe man ikke kan gjøre uten videre. Da. Hvis huset allerede fredag, så må man ha forvaltningsmyndighetene med på laget, som gir dispensasjon og godkjenne. Det jo, når man tar ut en slik boreprøve, så det jo at man gjør et inngrep I bygget, selv om den prøven veldig liten. Så man må ha lov til det også. Da. Og så... koster det en del å gjøre det. Analysen NTNU koster en del tusen, så man må skaffe seg finansiering også.
0: Men helt til slutt, Jørn, hva tror du, det sånn at Telemark kanskje kan slå Buskerud-rekorden med Norges eldste hus? Har du håpet?
1: Ja, det kan godt vende, men det kan også hende at det eldre hus I Numedal som ikke undersøkt, så det får bli åpent da. Men Vest-Telemark, eller Øvre Telemark, har den største andelen av middelalderhus I landet, så statistisk sett så kan det være at Telemark kan havne med det eldste, men det for tiden vise.
0: Vi gleder oss til å følge med. Takk skal du ha tradisjonshåndverker Jørn Berge for at du ble med I ettermiddagssendingen I dag. Vi skal holde oss I Telemark faktisk. Nærmere bestemt Akkerhaugen I Midt-Telemark. Her blir det musikk fra Anne Fagemo. Hun chaser drømmer. Hun jakter etter drømmer. Ikke hus. Her får du låta Chasing Dreams. Chasing Dreams.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for at vi avslutter! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Forever Not Yours. Det synger AHA her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Fylkesvei 3420 Gaustadveien fortsatt stengt I begge retninger etter at et enormt ras ble utløst I området på søndag. Stedet der raset har gått ligger I et område som svært populært som utfartssted for turer til Gaustatoppen I Tinn, og I dag har geologer undersøkt forholdene. Vemund Reinstæl, du teamleder ved seksjon for veidrift I Telemark fylkeskommune. Hva det som status på stedet nå?
1: Nei, nå statusen, vi har jo vært oppe og vurdert både I går og I dag med drone, med bistand fra Notodden-Brandbøsten. Og så har vi da sendt litt filmer til Geologtjenesten I Veivesenet, som har vurdert for oss. Og nå vurderer den som trygg for å begynne å rydde, så det som skjer nå at vi setter I gang med rydding I morgen, og så forventer vi åpning av veien I morgen, og at den trygg og ferdas per nå da.
0: Hvilke forhold det som må være på plass for at dere begynner med denne oppryddingen?
1: Nei, det vurdering av det gjenstående rasområdet, kan du si, der oppe, I forhold til om det mye skavler og ting og tar, som står igjen der som det har løsnet, og der har de vurdert at det såpass lite at det lite sannsynlig for at det kommer til å nærme seg veien.
0: Du har jo, du har jo sett bilder fra området I dag, selv om du ikke der på stedet akkurat nå, men hvordan det ser ut ved raset?
1: Nei, det ser jo at det har vært store krefter I gang her, da, og at det jo store spor etter at det har vært mye krefter. Så nå det jo ikke så store områder som igjen å rydde utgangspunktet I forhold til hva det første raset kom. Så mye av det har jo tina opp og forsvunnet med været, kan du si. Det var mye fuktighet I det raset som kom det.
0: Det, som dere ser nå, noen fare for noen flere ras?
1: Det kan komme noen mindre ras, men sånn som geologen har uttalt det, så det ikke noe forbindet med noen stor fare eller risiko, det som eventuelt står igjen der.
0: Hvordan det dere jobber med å forsikre for at ikke dette skjer, eller for å vite om det skal skje? Om det skjer?
1: Nei, altså sånn som det nå, så det sånn at vi må følge litt mer sånn visuelt da, I det området, for det jo et ganske bratt område som det har kommet til, så vi må egentlig bare følge med på det nå fremover, kan du si. Og så vi jo I tidningsperiode, så har vi dialogen med de geologene og eventuelt bistand for å få sjekket det med dronene. Da. De fremover.
0: Vemund Reinstæl, teamleder ved seksjon for veidrift I Telemark fylkeskommune. Takk skal du ha, så skal vi følge med videre på situasjonen I Tinn. Nå blir det musikk fra Boyzone. Straks tid for litt lokale nyheter her I radioen din.

Boyzone synger herlig musikk Love Me For A Reason fikk du her. Nå har klokka passert 16:30 og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Politiet har nå kontroll på siktede i Svarstad i Larvik etter en væpnet aksjon i ettermiddag. Politiet rykket ut like etter klokken 11 etter en trusselsituasjon. Siktede var isolert og politiet jobbet lenge med forhandlinger og situasjonen var fastlåst ifølge de. 15:50 har politiet meldt om at de har kontroll på personen, men ikke selve situasjonen, og de vil fortsette å jobbe på stedet, og det vil være politisperringer inntil de er ferdig med arbeidet. Dette leder også til at Riksvei 40 på Svarstad er delvis sperret. I formiddag skal det ha vært et slagsmål på en ungdomsskole i Telemark, og politiet er på stedet og har tilkalt politiet på stedet tilkalte flere ressurser. En av de involverte skal ha benyttet kniv ifølge politiet, og det er ikke om opplysninger om skadde personer. Det drives manuell dirigering på Kjøllingveien ved Mellomhagen i Larvik etter en trafikkulykke med en påkjørsel bakfra nå for en times tid siden, der to kjøretøy er involvert. Det er ikke meldt om personskade etter påkjørselen, og en bilberger er på vei. Jan Otto Myrseth går av som biskop i Tunsberg bispedømme den 31. oktober i år. Det varsler Den norske kirke i en pressemelding. Det har vært et privilegie å tjene som biskop i Tunsberg i 8 år, i det bispedømme der jeg startet som prest i året 1989. Det sier altså Jan Otto Myrseth. Ledende biskop i Den norske kirke, Olav Fyksetveit, sier at Myrseth har gitt mye av seg selv til kirken gjennom sin tjeneste, og han sier at han er en åndelig leder i kirken vår, både gjennom sin forkynnelse, sitt engasjement og den brede erfaringen og kunnskapen han har om Guds tjenestelivet. Han har gjort en stor innsats for å bygge kirken som et mangfoldig fellesskap, blant annet gjennom kirkens LHBT+ utvalg. Det sier altså Olav Fyksetveit, ledende biskop i Den norske kirke, om biskopen i Tunsberg, som nå snart trer av.

0: Amund Zimmermann, han synger låta Riper I Lakken. God ettermiddag, Vestfold og Telemark. Hanna på plass her og kan melde om at det flere ting som skjer I trafikken I våre to fylker. Det kan du starte med å nevne togene, litt småforsinkelser på Vestfoldbanen på de togene som kommer fra Oslo. Kan hoppe videre til bilveien, til veien. I sørgående retning I Larvikstunnelen på E18 så et kjørefelt åpnet for trafikk. Venstre kjørefelt fremdeles stengt etter at en trailer mistet flere gjenstander inne I tunnelen I litt tidligere ettermiddag. Og det da altså flere I lang kø ser det ut til rundt Larvikstunnelen som jeg kan se nå på mitt trafikkart. I sørgående retning altså på E18 ved Larvik. Ellers så melder politiet om en trafikkulykke på Kjøllingveien I Mellomhagen I Larvik, hvor to kjøretøy involvert. Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra, og det ingen som skadd I endelsen. Men dette fører også til en del trafikk I området. Og politiet dirigerer trafikken på stedet. Og opplyser om at Bilberger på vei. Det har vært nok så fint vær I dag I Vestfold og Telemark med oppholdsvær de aller fleste steder. Også en del skyer har det vært. Men dette her skal klarne litt utover ettermiddagen, litt nærmere inn I kvelden kanskje. Det forteller meteorolog Per Egil Haga.
1: Den ser ut til å være preget av lettskyet oppholdsvær, og vinden den vil nok blåse fra en nordvestlig retning stort sett. Den kan være litt frisk enkelte steder, ikke bare ute på kysten, sånn som vi kanskje litt vant til, men også inn fra kysten og opp I fjellet, så kan det være litt kraftig vind nå I ettermiddag, og denne vinden kan det komme litt som sånn vindstøt, eller vindkast, som vi kaller det. Men når vi kommer inn mot kvelden, så roer dette seg, og det blir roligere vindforhold da videre utover resten av dagen.

0: The Chainsmokers, låta Paris, fikk du her. I sommer så må du se opp på himmelen. For sommeren vi har I vente nemlig et drømmescenario for alle som opptatt av stjernehimmelen og astrofysikk. Planetene Jupiter og Venus vil være mer synlige og nærmere hverandre enn på lenge. Om ikke lenger så kommer det måneformørkelse. Og I august så det ventet en spektakulær solformørkelse. Og meteorsverm på vei. Dette høres nesten for godt ut til å være sant. Joakim Martin fra astronomiforeningen Deep Sky Exploration. God ettermiddag.
1: God ettermiddag, ja. Ja, nei, dette blir en spennende sommer. Vanligvis så har vi ferie vi som på sommeren, for da jo så mye lys. Så det liksom sola vi konsentrerer oss om for det meste, da, når vi som har ordentlig filter. Men nå går det an å følge på litt andre ting også, ja, stemmer det.
0: Ja, for dere studerer stjernehimmelen fra Deep Sky Exploration sitt eget observatorie I Varnes. Og hvis vi skal starte med disse planetene, Jupiter og Venus, hva det som skjer på himmelen med de nå?
1: De nå I ferd med å nærmes hverandre, og da trenger man ikke noe svært teleskop I det hele tatt, for de står fremdeles ganske langt fra hverandre. Så der bare å gå ut på kvelden og se mot vest. I retning av der solen går ned, så skal du se de to planetene lyser opp. Du må være litt sånn nattram, da, for sola går jo ikke ned før, rett før 10 nå, og det blir ikke mørkt før kanskje 11-tida. Men da skal du se de to prikkene dykke opp I vest. Og det som skjer jo at banene til Venus og Jupiter gjør at de på himmelen ser ut som at de nærmer seg andre. Fysisk I solsystemet så de veldig langt fra hverandre, men på himmelen så ser de at de nærmer seg hverandre hele tiden. Og sånn cirka 8.-9. juni så kommer de til å stå veldig nærmere hverandre da. På himmelen altså. Så da ser det som de kommer ikke til å helt treffe hverandre. Hvis du holder lillefingeren ut på strak arm, så kan du akkurat få lillefingeren imellom da, så nærmere blir de hverandre. Mens hvis du går ut nå, følger med kvelden nå som det bra å være fremover, så ser de at de står ganske langt fra hverandre, men da kommer de nærmere hverandre. Fram mot 8. og 9. juni.
0: Når var det de sto så nærme hverandre på himmelen, får vi vel si? Ikke virkeligheten, at det på å si.
1: De gjør dette med jevne mellomrom, så de sto også relativt nærme for et par år siden, og det sånn par års sykluser da. Men så det noen ganger de kommer nærmere enn ellers da, så det en god stund siden det var så nærme som de kommer nå 8. og 9. juni, det det. Så det virkelig noe å få med seg, for det ikke så ofte de står så nærme som de gjør nå, da. Så det ikke noe å prøve å få med seg. Og så synes jeg det morsomt da, og, som jeg sier, følge med allerede nå. Og så ser jeg, oi, de står jo ganske langt fra hverandre, mens bare I løpet av noen uker nå, så kommer de til å stå relativt nærmere an, for å si sånn da.
0: Og det mer for de som tar turen ut for å kikke på stjernehimmelen, for det jo også en måneformørkelse som på vei. Ikke hvilket som helst, kan ikke du forklare litt hva dette dreier seg om?
1: Hvis vi tar sånn kronologisk rekkefølge, så tror jeg vi begynner med Blue Moon faktisk, for det nå 31. mai, det ikke så mange dager til. Men Blue Moon jo egentlig ikke noe sånn spesielt med månen, det bare at det tilfeldigvis, det ikke så ofte det skjer da, klarer å bli to fullmåner I løpet av en kalendermåned. Altså nå I mai så det to fullmåner I løpet av en måned. Og da kaller man den nummer to for Blue Moon. Så månen blir ikke blå eller noen ting igjen, men da kan man altså tenke seg, hvis man ser det, den fullmånen den 31. mai, at det var faktisk andre gangen I mai jeg kunne sett en fullmåne. Så det det som kom først nå.
0: Hva skyldes Blue Moon navnet da?
1: Nei, det kun en sånn liten kalender, hvordan vi har delt inn kalenderen vår, at den tilfeldigvis klarer å bli to fullmåner I løpet av en kalender. I februar det veldig vanskelig, for det jo bare 28 dager, som vi vet, kanskje 29 noen ganger, mens når du har 31 dager, og da kan det da, I noen tilfeller, det ikke så ofte, går noen år mellom hver gang det også, så kan det da klare å bli to I løpet av en måned. Mens noen ganger så klarer det å være et par stykker I løpet av et år også, men nå 31. mai så det da en blue moon da, som vi kaller det da.
0: Ja, once in the
1: mens det neste som kommer etter det, da vi på det virkelig spektakulære.
0: Ja,
1: da vi på solformørkelsen 12. august. Den må vi få med oss. For da vi på en av de dypeste solformørkelsene som jeg har hatt fra vårt ståsted inn I Vestfold da, og Telemark nå på mange år. Og da skal vi ut på ettermiddagen. Formørkelsen begynner cirka klokka 19, rett etter klokka 19, fra oss I Vestfold og Telemark. Og så den maksimalt rett før klokka 20. Og det viktig å ha, som vi vet, godt med filter, helt sånn solfilterbriller, eller andre gode teleskop med ordentlig filter, slik at ikke vi ødelegger øynene, for ser vi rett på sola, så kan vi ødelegge øynene våre. Og så det ferdig rett før klokka 29. Så dette blir en sånn fin kveldsobservasjon da. Så må man se, ja, det ikke en problem å finne sola, så den klarer vi å finne, men du må ha en god horisont mot vest da, slik at du ikke står liksom, har et svært fjell akkurat til vest. Og da kommer sola til, eller månen da, som går imellom sola og jorda, det det som skjer, at månen passerer akkurat til midt imellom, og da vil den dekke til cirka 86% av solskiva her fra Telemark og Vestfold. Deep Sky Exploration, vi arrangerer jo tur til Mallorca, så mange av våre medlemmer reiser til Mallorca, for der blir noe totalt solformørket I litt over 1,5 minutt. Den går litt spesielt den her, den begynner over Island, så vidt over Grønland, og så feier den over I Spania og ned til Mallorca blant annet. Og I Mallorca så det akkurat rett før solnedgangen, så de må passe på veldig god horisont. Vi har den litt høyere på himmelen vi da.
0: Ja, men enten det Mallorca eller Vestfold eller Telemark eller hva enn, du må nevne datoen igjen, det var august.
1: 12. august, og vi kommer til å sikkert ha en prat med både NRK og alle sammen litt før også, så folk skal få det med seg. Og vi kommer til å stå på stand, sannsynligvis I Tønsberg og Larvik og observatoriet vårt. Så da muligheten til å besøke observatoriet vårt for å se på solformørkelse for eksempel.
0: Vi gleder oss til å følge med mye og se på stjernehimmelen denne sommeren her. Tusen takk skal du ha, Joakim Martin fra Deep Sky Exploration.

0: ser det klart. Akkurat som du kan se Jupiter og Venus klart allerede nå. Og utover sommeren fikk vi høre her da fra Deep Sky Exploration I Vestfold, som opplyser at det mye fantastisk å se på himmelen de neste ukene. Fikk jo også ikke nevnt at til og med etter denne solformørkelsen 12. August, så det meteorsverm. Og på grunn av solformørkelsen så vil det være nymåne og eksepsjonelt bra observasjonsforhold uten forstyrrende månelys. Så det bare å komme seg ut I kveldene I sommer. Da det alt så mye å se opp på himmelen. Vi skal over til en sak fra Nome. Politiet rykket I formiddag ut til Holla ungdomsskole I Nome etter en melding om slagsmål I formiddag, der en av de involverte har brukt en kniv. Og innsatsleder I Sør-Øst politidistrikt, Carl Martin Rugstad, forklarer mer om situasjonen.
1: Politiet har rykket ut etter melding om slagsmål på skolen, hvor det skulle være involvert kniv. Vi rykket ut med de ressursene vi hadde I området her, kom til sted, fikk raskt kontroll på det som angivelig gjerningsperson. Fikk konstatert samtidig at ingen var kommet til skade fysisk.
2: Kan du si noe om alder på de som har involvert her?
1: Dette ungdomsskoleelever, ja.
2: Det gutter eller jenter?
1: Gutter, sånn som jeg har forstått det.
2: Hvordan jobber politiet videre nå?
1: Nei, nå, første gang nå så prøver vi å få oversikt over hva situasjonen har vært og hva som bakgrunnen for det. Vi driver også med ivaretagelse og sørger for at elever og lærere som har vært involvert I dette her blir ivaretatt.
2: På hvilken måte blir de ivaretatt?
1: Nei, første gang nå så for elevene så får de informasjonen I klasserom og så jeg litt usikker på akkurat det blir sikkert noen sånne fellessamlinger med lærere og kanskje kriseteam I ettertid. Det ikke landet enda. Men de vil jo få informasjon utover dagen, og jeg vil tippe at dette ikke blir en vanlig skoledag resten av dagen.
2: Men ble noen skadd?
1: Ingen som skadd. Ingen som har hatt behov for helsehjelp av fysiske skader her, nei.
2: Hvor mange var det som var involvert?
1: Sånn som vi har forstått det, så det to som var involvert.
0: Ja, og innsatsleder Carl Martin Rugstad ble intervjuet av Fredrik Pedersen. Klokka. Den nærmer seg nå 16:00, og det straks tid for nyheter. Først så blir det litt musikk fra Eurythmics her I radioen din. Så tilbake etter det da. Her får du Thorn in my side.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen I Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparret etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Også etter NRKs intervju med kronprinsessen om dette I mars har mange ment at det fortsatt ubesvarte spørsmål. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne I en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer I detalj på hva det var som skjedde.
1: Vi snakket jo om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten på grunn av det. Men det var en av de situasjonene hvor jeg følte at ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på I NRK-intervjuet. Det jo tre grunner, ikke sant? Særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person. Og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakt med han.
0: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraket, det klart etter avstemming på Stortinget I dag. Journalsystemet, som har kostet 15 milliarder kroner og brukes I Helse Midt-Norge, har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, for lite effektiv og har kostet for mye penger. USAs siste angrep på Iran I natt har I liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Saqib Syed I Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
2: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt I samsvar med det som skjer I aksjemarkedet. At det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom I natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
0: Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon I London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder I Europa nå, og I Frankrike det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Det var NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Mumford and Sons, I Will Wait. God ettermiddag, Vestfold og Telemark. Klokka den har bikket det infamøse tidspunktet 4:07. Og det tirsdag, selv om det for mange kan føles som en mandag I dag, etter en lang og vakker pinsehelg. Det har vært godt vær I helga, litt mer skyet enn noen kanskje håpet på likevel. Sommerlige temperaturer har det også vært, noe som har fulgt med inn I tirsdagen. Og for å fortsette på dagens vær I ettermiddag, så vil det blåse en del inn mot kvelden. Men I morgen så vil det bli mindre vind, det opplyser meteorolog Per Egil Haga.
1: Ja, for morgendagen onsdag så venter vi fortsatt en nordvestlig værtype med lettskyet, pent vær og også I morgen sommerlige temperaturer. Det blir ikke så sterk vind I morgen, så da blir det roligere vindforhold tidlig på dagen, kanskje en frisk bris utsatte steder, men det ser ut til at den roer seg stort sett når vi kommer litt ut på dagen. Ute på kysten så kan det nok dreie ned mot en sørvestlig retning, og det jo denne solgangsvinden som vi jo kjenner på denne årstiden.
0: Det nå lange køer på E18 ved Larvik I Sørgåendeløp. Tidligere I ettermiddag så mistet en trailer flere gjenstander inne I Larvikstunnelen, og politiet opplyser at ett kjørefelt åpen for trafikk, men venstre kjørefelt fremdeles stengt. Og det fører altså til en del trafikk rundt Larvikstunnelen, bare da I sørgående løp, som jeg kan se. Det også køer nærmere, hvis vi trekker oss nærmere Larvik sentrum, mer bestemt på Kjøllingvær.